0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvadeset pet augusta 1987. u Mariboru je rođen Luka Šulić, hrvatsko-slovenski violončelist, član dueta Tu Čelos, zajedno sa Stjepanom Hauserom. 28. augusta 1984. sa preko milion prodatih karata za samo dva mjeseca, turneja ponovnog okupljanja grupe Jacksons pod nazivom Victory postaje najuspješnija koncertna turneja svih vremena. Oborila je rekord u prodaji koncertnih karata nakon što su prešli granicu od 1,1 milion za dva mjeseca. 55 koncerata bila je jedina sa svih šestero braće Jackson turneja, koji su nastupajući pred približno 2 miliona posjetilaca na 22 lokacije zaradili približno 75 miliona dolara. Koreografiju za turneju je napravila Paula Abdul.

0: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.

Opraštamo se uz grupu Rare Earth i njihov album Uživo. To je bilo sve za ovaj put. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Prijatno i do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku. You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?